0: افی مطلب ڈریڈڈ قسم کے جو نقسلی تھے وہ بہت خطرناک والے نقسلی تھے, تو کیا وہ آپریشن آپ نے جب پلان کیا اس کو تو اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہے مطلب کہ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے جوانوں کو آپ کو جیسے کہ گولی بھی لگی اور بھی کچھ ہانی ہو سکتی تھی, تو آپ نے اس کی تیاری کی تھی؟
1: جی, اس کی تیاری بہت لمبا تیاری رہا, بہت سارے انفارمیشن ہے جو ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہت لمبی تیاری رہی. جب تک ہم لوگ پین پوائنٹ پر پہنچے, مطلب پین پوائنٹ پر ہم لوگ پہنچے نہیں تب تک وہ ہم لوگ انجام اس کو نہیں دیے.
0: تو سر کتنا لمبا چلا یہ آپریشن؟
1: تیاری تو آپریشن کا مطلب 2 سال ہم لوگ اس آپریشن کا تیاری کیے, تب جا کے ہم لوگ کو سفلتا حاصل ہوا اس میں. جی جی جی.
0: اور جب آپ نے یہ مشن شروع کیا, جب آپ ان آتنکیوں کے پیچھے گئے, تو اس میں پھر کہاں سے شروع ہوا, پھر کتنا سمے لگا اس کو پورا کرنے میں, اور کس طریقے کی آپ کی اسٹریٹجی رہی اور کیسے آپ نے کامیابی حاصل کی؟
1: ایکچولی ہمارے میں کیا ہے کہ ہمارے سشستر سیما بل جو ہے اس میں کوئی رینک کا کوئی گیپ نہیں ہے اس میں.
0: اچھا.
1: اس میں ہم لوگ آرام سے اپنے ڈی آئی جی مہودے, آئی جی مہودے سے بھی آرام سے, ہم لوگ کمانڈنٹ مہودے سے آرام سے کسی بھی چھوٹے بات سے ڈسکس کر سکتے ہیں.
0: جی.
1: اور چھوٹا چھوٹا بات جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اسی کا پرینام ہے کہ ہم لوگ کا کیجوئلٹی کم سے کم ہوتا ہے, اور ہمارا آپریشن 100% نہیں تو 99% ہمارا سکسیز ہوتا ہے.
0: جی جی. تو آپ نے جب اس مشن کے لیے, آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک مشن ہے, تو آپ نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اس کی کامیابی کے لیے اور ان آتنکیوں سے آزادی کے لیے, مطلب ان آتنکیوں کو ڈھیر کرنے کے لیے پوری طریقے سے آپ نے تیاری کر لی.
1: آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر اس علاقے میں یہ آپریشن نہیں ہوتا تو سرکشا بل کے لیے بہت گھاتک پرینام بھوشیہ میں ہونے والا تھا, کیونکہ جی. ہمارے والمیکی نگر میں ہمارے بھی بٹالین, وہاں 2 بٹالین کارجرت ہیں, ہمارے کارمک اسی روٹ سے آنا جانا کرتے ہیں, اور فارسٹ کے بھی جو کرمچاری ہیں کارمک وہ بھی جاتے ہیں, اسٹیٹ پولیس کے STF بھی جاتی رہتی تھی ادھر, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا ادھر اگر یہ نہیں ہوتا آپریشن. تو اس آپریشن کے بعد ادھر سے نکسل کا پورا جڑ ہی وہاں سے ختم ہو گیا اس آپریشن کے بعد, ان کی کمر ٹوٹ گئی.
0: کیا بات ہے سر. جی. تو یعنی کہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ, ایک سکسیزفل اینٹی نکسل مشن تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پھر بعد میں فائدہ ہوا پوری فورس کو بھی اور اس ایریا کو بھی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آتنکواد بھی بڑھ رہا تھا.
1: بالکل, ان لوگ کا وہاں ٹریننگ کیمپ بھی چل رہا تھا,
0: جی,
1: سے ریکروٹ کرتے تھے, نوجوان یوک کو بھڑکاتے تھے, وہاں ٹریننگ کرواتے تھے, دیش کے ورودھ اگر کوئی کسی کرائم میں پھنس گیا, کوئی پولیس کے کارج سے اگر وہ خوش نہیں ہے تو اس کو بالا پھسلا کے وہاں بلاتے تھے اور دیش کے ورودھ گتیویدھیوں میں اس کو لگاتے تھے اور اسے ٹریننگ کرواتے تھے, پھر سرکشا بل کے خلاف ہی اس کو یوز کرتے تھے.
0: تو انسپکٹر ریتوراج جی, آپ یہ بتائیے کہ اسی آپریشن کے دوران آپ کے ہاتھ میں گولی جب لگی تو پھر وہ تو پھر ایک بہت ہی سچویشن ہی بدل گئی, وہاں پر آپ گھائل ہو گئے, تو پھر بھی آپ نے لیکن مشن اپنا جاری رکھا, کنٹینیو رکھا, تو وہ کیسے پاسبل کر پائے آپ گھائل اوستھا میں بھی؟
1: ایکچولی جب اس ٹائپ کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں اگر گولی بلیٹ انجوری بھی ہوتا ہے تو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے, اور اس میں آدمی اس جوش اور جنون میں کچھ بھی حد تک کر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے.
0: بالکل. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مشن یہ بہت ہی سکسیزفل رہا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کنسسٹنٹ رہنے پر, آپ کے بالکل ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہی جو ساتھ میں آپ کے جوان تھے وہ بھی ڈٹے رہے اور اس کو کامیاب کر کے ہی واپس لوٹے؟
1: اس میں ہمارے آفیسر, اور آفیسر میں ہمارے نرپر سر ڈپٹی کمانڈنٹ تھے,
0: جی,
1: ان کا اہم یوگدان ہے, اور جو کارمک لوگ تھے بہت ان کا اہم یوگدان تھا اس میں.
0: جی
1: جی جی جی.
0: تو
1: بہت بہادری کے ساتھ وہ فائر کرتے رہے, دونوں سائڈ سے کاؤنٹر فائر بہت زبردست,
0: جی,
1: بھاری گولی باری کا بوچھار ہوا دونوں سائڈ سے. جی جی جی.
0: سر ہمیں یہ بھی ہم یہاں جاننا چاہیں گے جیسے ہمارے لسنرز, کہ یہ جو سچویشن ہوتی ہے جو ایک جوان فیس کرتا ہے, ایک سولجر جو فیس کرتا ہے, ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے, وہ اندازہ اس کی انٹینسٹی کا نہیں ہو پاتا ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے کہ جیسے ہم نے فلموں میں تو کچھ بھی دیکھ لیا ہے, کوئی بھی بیٹل سین, کوئی بھی وار سین, یا کوئی بھی اس طرح کے انکاؤنٹر سین, لیکن جب وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب وہ سچویشن ہوتی ہے آپ کے دماغ میں, آپ کے دل پر کیا چل رہا ہوتا ہے؟
1: بس یہی سچویشن ہوتا ہے کہ کس طرح ان لوگ کو ہم لوگ پراست کریں, کتنا سے جلدی جلدی ان کا جو انکاؤنٹر چل رہا ہے,
0: جی,
1: ان کو کتنے سے جلدی
0: خاتمہ کریں,
1: خاتمہ کریں.
0: جی, جی. لیکن سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ڈر والی سچویشن جو ہوتی ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں رہتی ہوگی نا, کیونکہ ایک تو یہ کہ مشن تو ہے لیکن ایک انسان کے اندر وہ ڈر جو ہوتا ہے, تو وہ پھر کیسے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟
1: ایکچولی ہمارے ٹیم میں جتنے بھی ہمارے ٹیم سیٹ ٹیم ہمارا تھا,
0: جی,
1: اس میں جتنے بھی کارمک تھے, ڈیڈیکیٹڈ کارمک تھے, ڈرنے کا کوئی سوال نہیں تھا, گولیوں کو بوچھار آتے بھی رہے گا تو وہ کھڑا ہو کے گولی چلانے والے سارے کارمک اس میں تھے.
0: کیا
1: نام کا اس میں کوئی چیز ہی نہیں تھا.
0: جی, जी। तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते हैं ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं।

0: ٹیم ورک ہے
1: جی. تو جو آپریشن کا آپ نے جیسے ذکر کیا, تو اس کی تیاری آپ نے بہت پہلے سے ہی شروع کر دی تھی؟
0: ہاں ایکچولی جیسے ہی میرا نکسل میں جو ٹینیور میرا اسٹارٹ ہوا, جو پوسٹنگ میرا ہوا, اسی سمے سے من میں تو بھاونائیں, ہر ایک جو بھی وردی دھاری ہیں سب کے من میں بھاونا ایک رہتی ہے کہ پورے لائف کے دوران کبھی نہ کبھی ان کو لائف گولی چلانے کا موقع ملے, انکاؤنٹر کرنے کا موقع ملے. سب کا سب کو یہ سوبھاگیہ پراپت نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم کو یہ سوبھاگیہ ایس ایس بی کی طرف سے پراپت ہوا, اس کے لیے میں سدا رینی ہوں ایس ایس بی کا.
1: بالکل
0: جی.
1: اور سر ہم جیسے اب تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف پلٹ کر کے جائیں, آپ کے ہم شروعات کی بات کرتے ہیں اگر, تو آپ نے جو فورس جوائن کی تو کہاں سے آپ کو پریرنا ملی, کیسے آپ نے شروعات کری؟ کیونکہ آپ نے پٹنہ بہار سے بی اے آنرس کیا تھا ہسٹری میں, 2011 میں آپ نے ایس ایس بی جوائن کر لیا ایز سب انسپکٹر, پھر پروموٹ ہوتے چلے گئے آپ. تو شروعات کیسے ہوئی, کہاں سے انسپریشن ملی, کہاں سے آپ کو پریرنا ملی, کیسے یہ جوش جذبہ آیا؟
0: ایکچولی جب اسکول ٹائم میں تھے تو وردی پہننے کا بہت شوق تھا.
1: اچھا
0: جی جی جی ہاں.
1: تو یہ جو جوش تھا یہ بچپن سے ہی تھا آپ کے من میں کہ دیش سیوا کرنی ہے وردی پہن کر کے؟
0: جی جی, وردی پہننے کا بچپن سے ہی شوق تھا. اس کے بعد فارم آیا, اس کے بعد فارم فل اپ کیے
1: جی. پھر تو پریوار میں یا کہیں پر بھی کوئی بیک گراؤنڈ کہیں سے کوئی آرمی کا یا کسی سینک سے نہیں تھا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ؟
0: بیک گراؤنڈ ایسا کوئی سینک کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, پریوار میں میں فرسٹ ہی ہوں جو میں نے ایس ایس بی جوائن کیا, فورس میں جوائن کیا. جی
1: جی. تو آپ نے اسکولنگ کے زمانے سے ہی یہ اپنا من بنا لیا تھا کہ وردی پہننی ہے؟
0: ہاں بالکل, اسکول کے سمے سے ہی سوچے تھے کہ وردی پہننا ہے اور دیش کے لیے کچھ کرنا ہے.
1: تو پھر آپ نے جب شروعات کری, ٹیسٹ دیا, اس میں آپ پاس ہوئے, تو کیسے شروعات ہوئی؟
0: ہاں ٹیسٹ پاس ہوئے, اس کے بعد میری ٹریننگ سلونا باڑی میں اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد ٹریننگ کے آفٹر ٹریننگ کے بعد پھر میرا آسام میں پوسٹنگ ہوا.
1: اچھا.
0: ابھی این ڈی ایف ای کے خلاف کام ہم لوگ کیے جو میری ٹیم تھی اس کے ساتھ.
1: اچھا.
0: ہاں وہاں پھر این ڈی ایف ای کے ایک کیڈر بھی وہاں ہم پکڑے تھے وہاں آسام میں. اس کے بعد بہت سارا میرا
1: تو سر آپ کی جو جی, ایک تو ایس ایس بی کا انڈو نیپال اور انڈو بھوٹان بارڈر کا سر رہتا ہے نا مینجمنٹ.
0: ہاں
1: ہاں جی. تو آپ کا جو خاص تھا وہ انڈو نیپال بارڈر کا تھا؟
0: انڈو نیپال انڈو بھوٹان بارڈر. فرسٹ میرا جوائننگ تو بھوٹان بارڈر پر ہوا تھا. اس سمے آسام جل رہی تھی این ڈی اے بی کا اس سے.
1: اچھا.
0: تو اس میں این ڈی اے بی پر بھی ہم لوگ کافی کام کیے تھے, ہمارے بٹالین ایس ایس بی بہت اچھا کام کیے تھے اس میں. اس میں این ڈی اے بی کیڈر بھی اس میں ہم لوگ پکڑے تھے, ایمونیشن وغیرہ ہتھیار وغیرہ بھی پکڑایا تھا. بہت سارے سیزر ہوئے تھے, نارکوٹکس کا بھی بہت سارا سیزر کیے تھے اس سمے. جی
1: اچھا. تو پھر یہ آپ کے جو شروعات ہوئی, آپ نے ایز سب انسپکٹر شروعات کری تھی, پھر اس کے بعد آپ کو پروموٹ کر کے انسپکٹر 2017 میں بنایا گیا, جی ڈی. جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی.
0: جنرل ڈیوٹی جی. جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی.
1: تو یہ ظاہر ہے یہ جو آپ کو پک اپ ملا, پروموشن ملا, تو آپ کی کاری کشمتا پر, آپ کے جو بھی جس طریقے کے آپ نے جو پرفارمنس دی, جو ڈیوٹی آپ نے پرفارم کری, اس کی بنا پر ہی ملا, تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟
0: ایک تو آپ کا سروس صحیح رہنا چاہیے.
1: جی
0: ہاں. اور اس کے بعد پروموشن کا سمے ہوتا ہے, 4 سال کا 5 سال کا یہ ہوتا ہے پروموشن, اتنے سال میں آنا ہے, اس کے بعد پروموشن میرا ہوا. جی.
1: تو آپ نے سر شروعات کری, آپ نے جیسے بتایا کہ اسم میں آپ نے سی ٹی سی سلون باری سے آپ نے شروعات کری تھی, یہاں سے شروعات کری تھی آپ نے اپنی سروس کی؟
0: سلونا باری میں بیسک ٹریننگ میرا ہوا.
1: اچھا بیسک ٹریننگ.
0: ہاں اس کے بعد پھر میرا وہیں اسم میں ہی پوسٹنگ ہو گیا.
1: تو 23 بٹالین اسم میں آپ نے شروعات.
0: اچھا. تھرڈ بٹالین لال پور میں میرا وہاں سے شروعات ہوا. جی.
1: تو اس کے بعد بھی آپ سر بٹالین میں مطلب چینج رہا, لیکن آپ رہے اسم میں ہی؟
0: ہاں اسم میں رہے. پھر انسپکٹر کے بننے کے بعد پھر میری پوسٹنگ اسم میں ہی ہو گئی, 31st بٹالین گوشائیں گاؤں میں. جی جی.
1: اچھا. پھر اس کے بعد آپ 32 بٹالین بہار میں گئے, اور اس کے بعد پھر 42 بٹالین یو پی میں بھی آپ رہے؟
0: ہاں 32 بٹالین اس کے بعد وہیں سے میرا ٹرانسفر 32 بٹالین ہوا جو آسام میں ہی تھی. تو بٹالین کا پہلے روٹیشن ہوتا تھا.
1: اچھا.
0: تو وہ بٹالین 32 بٹالین روٹیٹ ہو کے چلی گئی مظفر پور, اور وہاں 27 بٹالین تھی وہ روٹیٹ ہو کے آ گئی.
1: اچھا.
0: آسام میں آ گئی ہولی میں. جی
1: اوکے. تو سر ابھی آپ فی الحال 72 بٹالین سکم میں پوسٹڈ ہیں؟
0: ہاں 72 بٹالین سکم یوکشنگ میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے.
1: اچھا ایک چیز سر ہم یہاں جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے کے آپ کی پوسٹنگ رہیں جگہ جگہ الگ الگ, تو وہ سب مشنز بھی آپ اسی طرح کے ہی رہے جہاں پر سامنے دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں کہ صرف بارڈر کے پیچھے رہ کر کے صرف سیکیور کرنا ہے؟
0: جہاں جو بھی دیش ورودھی کارج ہو رہا ہے اس میں میرا کوشش رہتا ہے کہ ختم تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کم کرنے کا میرا 100% کوشش رہتا ہے.
1: جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو وانٹیڈ ایک تھا اپرادھی تھا, جو مائسٹ تھا نکسل, اس کو آپ نے مار گرایا 50 کیسز میں, تو وہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا.
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।